9 айдын 4-чү күнү Котандан Алига дейинги авиалиниясында туңгуш рет ушак сатты катынады. Бул Котанда ачылган Сизанга ушатын туңгуш авиалиниясы. Сяңпын авиациясынын 8L9994-чү ретке кезекши ушагы Алидин Кунша авиажайынан ушуп, Котан Кунган авиажайына жетеди. Бул Урумчи Али авиалиниясынын расмий тутускандыгын көрсөтөдү. Бул авиалиниясында араптанын сейсенби, бейсенби, сенби күндөрү ушак катынап, Урумчи, Котан, Али сындуу үч жерде туташтырып, убакыт менен кеңиштик аралыгын барынча кыскартып, саякатчыларга күнүн Али үстүртү саякатынын авиа дализин ачты. Кызмет өтөө сапасы жагында тийимдүү бага бөлмөсүндөгү жолоочулар эң жогору болгондо 20 кг максыз жүк алып жүрүүдөн ийгиликтенеди. Кезекши ушактын тутас линиясы барысында тагы аз суу менен камдайды. Осы авиалиниясы иске кошулгандан кийин Хотан Кунган авиажайындагы авиалиниясынын жалпы саны көбөйүп 36га, катынайтын кала көбөйүп 34ге жетти.